0: confirmă și acompania mesajul în husi președinte Consiliul Veteranos Municipiul Ainaru, Juliu de Concesan, codigul lor mesa care se confirmă în ei.
1: Hanesan președinte Consiliul Municipiul Ainaru, hau hakara capela, foha noin, avizul ba maluc veteranos și rahotu, catac imi tende cumpri orientação nebe Consiliul Haruka, primerul. Hanesan itainaru, sucona fata, ema municipiul seluc sirau, tainaru halaulu cona fata. Segundo, tende copera ho autoritate local sira, tamba dalabara, camba suku sira, ema autoritate sira, ma kahusufale de presidente, fohanu imbeita ni veteranu sira, tamba dal ruma veteranu balu, ia lorombot, ami kumbida sira, tu mai participe ia ceremoni sira, sira lamai. Haruka sa bandera dal ruma sira lahasae, sirnea copera san ho autoritate local la dundia. Hoidane, hanesan presidente hakara ka vizu ba veterano hotu katak primeru tenge kolaboro ho itani autoridad local sira CPLD sefsuku koleno sira depois toba administrasan sira farda sira ita tenge ha farda duni tambarasan makedane kwando ita farda la iha ema iha fula ni taba banko ema lahatene itane veterano ka simosan tersere dare ka simosan kwitla ka hansane ita kwando iho na farda ceremony sira ita ba participa na itane ema sira itane autoridad sira ka ema seluk ne be mai hetene municipio pele hatena kato ko afinal ema serne ma kansane elme se mene veterano mas kwando ita la iha sinal ruma ema nunka hatene den ema veterano ema dal ruma ema se hatete de tam nai nira ita bote istruktura helane ami kumanande helabe ema o comandante serna calma veterano mas povida em frente clandestino de barbarak na emala ten hunune ma ka conselho veterano ainar hori hasai nistivida hori suku farra ba veterano sir
0: ovintes irene ma ka mensaje em husi presidente conselho veteranos municipio ainar.